0: Emelela gana tuyel ombi.
1: Na. Oddul od tonsar nu yuchul. Orendin do indol nanra tala khadal.
0: Indol nanra.
1: Dehi ari kukuru khacharam nan. Dehi nagane um boy jit bakirin.
0: Nagada mun jubak kai ba. Mungkin tuh nanti tuh tuh dor.
1: Mungkin tuh nanti kau yang kau cinta. Orang tuh jadi tak.
2: 再有三天就是朝客大婚的日子，仿佛一架高效开动的机器，所有与之有关的人都开始按照鄂温克世代流传的习俗有条不紊地忙碌起来。在越来越多的年轻人把婚礼搬进城市交给饭店的时代，朝客一家坚定地选择在祖祖辈辈生活的牧区举行婚礼。在他们看来，这是根脉，也是源头。